0: evangelist Charles Bwachi Eprichi esem kesiye pa achre. Na yedi enyumi so eta to amo unse bebi yo hwa yeko emo bibi enda da. Yo baby ko, yo baby ko, ewe nam, yo baby ko pa. Yo minister Samson ewe ha, o di bibi kakere kaba padi eno. Kambe ko Samson, chena wama na kwa baba futu yemo ha. Samson, mwa kwa ba?
1: Ya ja papa.
0: Na asore ni asore ma wote se?
1: Oh, apu, na miya adu bibi yabo ko.
0: Ede radia se. Yadika se muna mao.
1: Okay. Me 5 de kesi so na machi ya etie fo ni high fo mo so enya agia da agia mo 80 no mo san so ehwe na wan ka so little johnson mi aso me san so achi ya o na ye papa aka se mebre me ba ye meti ha no maboto because eneni pay you know ama like ye mpenya me so chese o kanya me so kwa achire obi a as wuti as wunti. Why? Because ni pano why not you say ono ye osi nyankopon bi ani ho enu nti odne pe eye ne eye sese because ukoka osi nyankopon wo de ye pe maaye nti yenso ono so eye de ye pe anase bia yenso ye de ye pe enti sa e wo say yire hu sum nyankopon enye se nyankopon de ye pe amaye nti yenso ye de yenso ye pe I was saying, my ni ekunyan kupon ho, because Bible cry kind. Was it yehuwe or so neni tini ni kani no di akini na bede, ebe mai. Papa nimuza.
0: Umsa.
1: Ha. Enti I was saying my yele yahona yema yinyame sumono, ekesi sene biya daachi bi, nyankupon bana sobe fya kwa, neja yensu yenye bi papa ede akwa kwa tena. Enti mes siya tiyo phone ya hifomu fye ni na nse. Ya papa I can see me bring your papa preachy in there. In fact me hu na me nka kra che se ebro adwene nti ase so aha papa yakopon wo nyira wo ene nyame pa wo de mayen wasem pa wo de mayen nyame wo nyira na wo nyaw kesiye
2: amen asa si wa na ni se ku
0: minister Samson enwum yakasa nwuma oto nyum ti se echo
2: ikata
0: ti asu chenani mo ko su ti enwum ni kakra fisi si ukra
2: boni